0: getting bigger. And to celebrate, you could win €5,000 in cash.
1: September 28th from 5 a.m. 897 Bay. May Drive with Ryan and Gale.
2: Leġġamu minn ajri għajl għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
2: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday f'kull
3: trida. Jint, biss għandek bżonna, għala xin nejgħlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
2: diddaċa. Morin si.
3: Rridu doppju.
2: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit the one of Sinal sa sabata flashija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

Alex Warren, Emerald Eyes, Al Dalodo, Bonjo, Kbira, Jamie on air, Convey Breakfast, Nelson Erzor Namiak, min dan il-ħin, sa' sitta kemmand enerġija Dalodo, kemmand nħosni tajib. Min nisbera sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba, mbarra, jinħas isu tlita profil vera ta' ninsabu f'nofs ta' ġimma, diġa, kif dil-ġimma kanna festa, nisperaw illi il-bidu tal-ġimma kienet it-tajba jekk li tibżawx il-weekend teknikament. Għazalk minni iktar mis-soltu. Bonġo, Alissa! Sabiex nkomplu nħallikom ma din Kevin Harris, Ellie Goulding, flimkien. Bonġo!

0: Dai, ba, da, zet dat throwback al, dat loopt de bonjo kbira. Jamie Aunek on Bay Breakfast. Nis parel om te tajab sissa jek li jette café. U tiġuftakom jenan di l-ewel café ti għaj għawek. Hedda jenna t-kelma za għaxejn. Dwardin! Skużawni, skużawni. Ma fasċi l-buttuna tajba. Dwardin!
1: Hey! Bathroom upgrade.
2: Powered by Water Art
0: Concepts. Ekku, il-ċanzi li intit fiħu. Mkamra tal-banju ġdida valur. Ta' 5,000 euro, 5,000 kħiqet naqtu bħalissa, ekkadi, ingrazzi kbira Water Art Concepts, xogħol ukoll li tibatilna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek bħalissa, u ddeskrivilna kemm gravi fuq 99 300 897 u jkollok iċ-ċans li terbaħ dak il-premju, ser nkunu qed nażlu l-għar kamra tal-banju kull ġimgħa u inti ser tivvota l-iktar waħda illi ħaqqa dik id-daqsxejn ta' upgrade, dik id-daqsxejn ta' glow up. Il-finali fil-25 settembru, jumejn oħra din nhar il-ġimgħa li ġej, pitada, apparti minn hekk, grazzi kbira l-Water Art Concept għal darba oħra. Ibatilna hi, ibatilna u għejdilna kemm igra qed naraw hekk ma marta l-banju gravi. Jem, illi għandhom zon din il-biċċa tax-xogħol. Ikollu iktar għalissa, man I need Olivia D.

Olivia Dean, Man I Need, Alda Lodu, Jamie Amne, Combay Breakfast, Bonju, Gviraf Nofs, taġġeman nisperla t-stempu, embarra, jek lema jimportax, niprofa narax namel biex inqajjim kom jien minnaw. Għal minnaw t-dal-nijor, ikompli għajjim naburda ta' tajba, Luis Capaldi, Bonju.

0: Luis Capaldi għal dal-ħodu bonġu kbira barra Hold Me While You Wait għal l-erba fil-ħodu kif jabżu insomma għedin viċin ħafna ta' sitta u nofs bħal-issa bonġu kbira nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata il-tajba il-biraħ kif kien il-bidu tal-ġima soltu namlu għat-nejn il-bicċa ta' xol pero fl ewwel ġurnata tal-ġima tal-work week tal-working l-ewel working day tal-ġima ħan tfaqqajk dajem namlu l-ewel kanna tal-ġurnata għal daw kolla illi ma jkollhom lebda aptit illi morru xol jkunu portata verament ħazina u jizimaw il-kanen taħtiħor u jajdu għara Saġġetni għar il-ġurnata. U nerġan semakom daqxejn l-xon illi ħa titlu l-ħalla u l-kanna tal-ġima. Dan u għax għallinna xon nisma daqxej.
1: Buongiorno Jamie.
0: Buongiorno.
1: Jina l-kanna tijem mux l-lum fil-weekend. Għax id-deċidejt li t-tibidi għatajba, n-taħħal subajja u għat li kontet n-prova n-neħħi li kell tal-kell minn hand blender. U n-sejt li kienet mxawla u tajjart naqqa subajja u għamilt minn punti. Iktar punti mill-li għandhom il-United għan. Staffladu u pjaċir tismaħħadi.
0: Dika sabiħa l-dalodu, sabiħa. Bonġu kbira, get well soon, Sean. Nisbar li kollok ġurnata ħjarek, għandek xikanna t-deħax t-baħt li 9930897. Jistaj kollok, ettar għandek ġurnata ħjar minn Sean, anka jek sejri xol. Bħalissa u assolutament mandek xabtit. Ta, mandek x-tmin punti ma subajk. Sakke mandekx, insomma, ma tet vera bezzulu sprinturato kombinazzjoni. Inkomlu biktar, għalissa, bonġu!

0: Britney Spears, začaj ta throwback, ty jenom Britney, upside it again, dnes paralitik Aymet.com, bizejet, bonġo kbira, barra, il-ġima diħla, dal-weekend ħriġnija u tkellimna fuq ħafna il-bira, ma nistax ma nitkellimx dwarha, nfakkarkom daqsxejn dwar din.
1: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Ekku, nhar it-tnejn il-ġej, Bay Breakfast. Il-ġdid ser ikun qed jissokta ser innidoh program ġdid tagħna ser inkunu qegħdin il-persuni li ser bdew iqajmuk kull filgħodu minn nhar it-tnejn illi ġej u allura l-programm tagħna biex niċċelebraw għandna 5,000 euro illi ser nagħtu lil dawk kollha illi ser jippruvaw mhux lil dawk kollha skużawni. L-ewwel persuna li ssib minn fejqetna mill-programm, tajjeb, għax kont ħanfalli l-istazzjon Marja Santisma. Ekku ser inkunu qed nagħtu daqsxejn ta' ħil. Jiena m'għandix idea fejn ħajkunu. Tajjeb, laqas jiema naf. U mnallaqax nibża li kikunu bżoqa. Infatti bħetan t-tkellem fuq għadil bieċ xol vera nibza. Però ismana nartajn il-ġej mil-ħamsa ta' fil-ħodu il-qoddim u jkunem il-ċans li jinti terbaħdu kħil 5,000 euro cash għalik grazzi kbira għal darbohra Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, World, kifu kol Miracle Foods kollo ċalna rritnej eċċitati ovvijament liktar li ċħan ħankun għetan ħabru il-program il-ġdijt il-Bay Breakfast il-ġdijt pro għapparti minnek Hide and Seek hija waħda li taċċitani ħafna. Kollox għal nhar it-tnejn għalissa, inkomplu ma daw. Joel Corey, MNEK, flimkien għall-erba' fil-ħodu, Hide and Seek.

0: Fundamental al Dalodo Bon Jubira and Barra Dancing is Healing και από το 7-Offs all'erba φέλο του Φνόφ στα Τζεμάνι πέρα λί σε σακέλκομ il giornata taiba fostil maltemp kollim and Barra però fil maltemp να του κομ σόρτα ράτζ τα τάμα ο ράτζ τα πόζιτιβιτά εκεί βιν κελμ κοντουάρ ο άδεμ ελγμπάρ λί αναπαλίζα εν πρόβαν κομ πόζιτιβ σκουζάβ να χαφνα αλδα κολλα χαδο τυσρίβα ο λεβατούν λί εσαρο άσρα Dalodo Bon
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ecco un aritmo LJ Bay breakfast. Sarakun. Etigber da Shane Mushazin. E kif sarakun. Etikonna il Bay breakfast il jizit. Dana o a parte minnek bixin celebrau dan il jum. Ma deċidejni xaħna, to be fair. Ġit piuttost. Imposta fuqna u oġbitna ħafna din il-bicċa ta' xogħol ser inkun qegħdin mistoħbija ġo post li qażaħna ma nafu fej u mnalla għax vera nibża xi ngħid meta nkun qed nitkellem dwarha nibża liħa ngħid xi ħaġa żejda. Xogħlok huwa li tkun l-ewwel persuna li sibna jekk jirnexxi lek f'dak il-każ 5,000 euro cash ser ikunu tiegħek. Mod qawwi biex nibdew l-ewwel programm tagħna, verament il-kol vera ċitat, il-kol vera qed nippreparaw għalija din il-biċċa tax-xogħol. Grazzi kbira għal darb'oħra lil dawk kollha qed jissapportjaw dan din l-attività Castagna Living, Sol Padin, Parazzo Pariżo, Online Intimates, World kif ukoll Miracle Foods, kollox għal nhar tnejn li ġej hi! U bej e parti minni jisu ma nishtiqx li s-sibuna daqsak malaj biex nqatta u ktar xinem. U bej jisu qed nibża daqsxejn biex jazin. Però kollox għall-arritnej, ħaniqaf, ma jmurx imparla zejt. Teddy Swims, Banjo!

Jonas Blue, Dakota, Flimkin, Fast Car, kif edo u l-tminin sin disa minuti bħal-issa f'nof staġima bħal-issa bonġu kbira mbarra ma nafxie għadix nizla ċita, nafxie ftit l-għnet nizla sew, pero etnassu mill-li bħal-issa għada Iva għada nfattiet jedinna il-rapport għat-temp, ovvijament u da xejn iktar attenti minn normali, dal-għoddu kelli il-birax ma nafx kontu xittisima, pero et li konti għad bla wipers u kelli l-wipers mux jaħdmu. Infatti dal-ħodu ftakart illi insejt il-mur nibdell il-wipers ta' malajra għax il-beratu li joqdu 5 minuti biex tibdillom u ma konċna fħsib tal-li manuvra vera kbira jen li tibdell il-mutur tal-wipers iċa ħagġu jxinnu il-fuse bdej zaħidu li bek dal-ħodu kelli nġi għaw b-taxi u t-taxi ovvijament biex jinsu birżabu ġazzi din ix-xita dal-ħodu fil-ħamsa l-mur ta' fil-ħodu ma kienx iktar ħaġa faċli bek batajt ħafna biex wasalt għaw fis-sitta, jew anke ftit żejri iktar tard, forsi, però iva torti għaj, mia kulpa, mia kulpa, mia kulpa, issa għandi ġurnata jkolli noqgħod bit-taxi u tiġini tiġik spiża bħal speċi, issa l-lumri tinsib kienu mur nirranġa l-wipers għax ma nistax noqgħod. Minn u onestament, ma sux, ma sux fix-xita. Għax bat ġieli ġratli, bat bil-karozza bil-wipers. U kelli niqaf, literalment kelli niqaf nofs tatri, sa' kemm għaddit ix-xita. U damet biex għaddit kienet, mhux ħażin. U ma stajx inħalli l-karozza f'nofs il-Marsa. U ma rixxerġ għandi minn dik l-esperjenza, x'kienet esperjenza verament kera. Speċjalment meta jibdew jibqa' n-nies. Għax biex isom jiżuffjettaw bija f'wiċċi f'nofs il-Marsa. Bonġu kbira, ma nafx hemm barra blajtu xi tip ta' kanna bix-xita fil-każ. Ibaħtu, 9-0-8-9-7 fu WhatsApp taħna ġellu nix nħosni maħdi nir-ringrazzjakom ħafna ta' dik mil-qoddim ikaw l-bikdara l-issa kim nisabu f'nofs ta' ġima għakmini fil-ħodu somma kmini, ħajdu qoddminja, ma wija Sam Fender, Olivia Dean Rain mi jien fuq bej bonġu

0: fm.mt. Hey, weather.
1: Qem shti zreqe, altmi misajf, shtem panna, braġġiolin ħafna sa biex ngawdu it-tmim ta' dan is-sajf tan sħun illi kellna illum. La temperatura tkun 30 grad tinħas għal 20 grad bħalissa sal-lejla terġa' tinżel għal 21 grad Celsius. Xi ġmil ta' temp, xi ġmil, wow! Kem nibbenifikaw u kem ikonna traffiku għaf niktar kalm meta t-tempi kuntan seren bħal dan. Nkomlu bissi għal ġita dan għaf limkien, ġeni k-tam il-gbar, bonġu.
2: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.

0: Jazzy, Chris Lorenzo, Dalodo, Invisible, Kifid, jabżot min, jabħal savonġu kbira nkomlu bit-tila tzija tana flimkien għallum, nispera illi għettiġu daċċej ftakom, jek li uħriġtu għembara ċert illi għettiġu ftakom minnu fieħ, ek kif il-maltempu għab jittost għawi għal Dalodo, għal dawk illi ħadu nibissarieta fil- Rapport ta' temp li għadda kontu għed tizimab. Bonġu kbira il-daw kolla għed tizimab dal-ħodu, da' kolla għed jabatunna u koll batinna kollega tagħna l-filletti, bonġu filletti.
1: Jena vjaċ l-soltu juħod l-kwarta bil-motur. Għan ispiċċana meċi 50 minuta sija ġejem.
0: Għandek raġun filletti, ma mux tal-motur, jo mux tal-motur illum, inħoss. U ma jimportax taħt jek ija t-tart, tibżax kullħat ija t-tart taw jisullum. Ek mill-li nistanara. Għafolja, għandek xinti, ta' taħtek jider li ġawas, lu ta' fillet, biex nkun għedna kollox. Ġifri inti li ija t-tart. Bonġu kbira, kif da' odminjat minn minuti. Għalin, sal-erba fil-odna 9-0-8-9-7, da' kollek nu għafetu għati bħi moti u jħor bil-temp, ovvjament, ċert li ġaj ta' fetu għati, ma' ek irridu dik il-wahda għawija. Isma dal-ħodu jienu kol ġej tard biex nkun għedna kollox. Għaxan dil-wipers mu mx jaħdmu u da' isu mux temp tabla wipers, taf kif. Mekke bida u il-tminja u disa minu xti. Palissa nkomplu biktar mikbar ta' għana Joe, End of Beginning, fuq bej. Bonġu kbira, inkomplu!

0: Justin Bieber, Skrillex, Slim King, Sorry Al, Dalodu, Jamie Onek on Bay Breakfast, Fit Abel Tmini Onovs, Bon Jogvira, Embar Run, it's coming up, Shea Eduardin. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Ecco, Alda o Colla, li Dalodu, Shemoti o Ihor, Bishita, Dahlilom l-indma fil-kamra tal-banju, għalix il-kamra tal-banju daħħom għanda bżon upgrade isma daqxejn with them sew, iftaħ daqxejn with Nick, 5,000 euro kamra tal-banju tista tkun tijak, iba telna issa 9930897 kif edha assolutament infarka il-kamra tal-banju tijak bitċans illi inti tirbaħ. Dik ta' kull ġimgħa tintas il-kamra tal-banju mbagħad fl-aħħar il-finali bitħad għal-finali jumejn oħra ikollok iċ-ċans li inti tivvota għal l-iktar kamra tal-banju illi għandha bżonn dan l-upgrade u l-iktar waħda li jkollha voti f'dak il-każ tkun qed tirbaħ. Ovvjament każ kbira Water Art Concept ta' din illum irċivejna oħra dalgħodu xi ħin għax battulna ħafna kamra tal-banju. Din ara għandha l-pajpijiet barra din hija kamra tal-banju ta' Catherine, bonġu Catherine. Jider illi għandha kamra tal-banju ħan jgħidlek. Pulita. Mhux ħan jgħidlek, għandha l-pajpijiet barra, imma hija pulita ħafna hija nadifa, ikoll nammetti, li għandha antika. Ħan jgħidlek minn dak il-madum isu kannella. Illi mbagħad darba kultant tkun hemm madum li kollha fjura ta' flimuma minn dak l-antiki. Dini, ifimni għandha bżonn għamri, però pulita, hija pjuttost kamra tal-banju pulita, ikoll nammetti. Jekk għandek kamra tal-banju li taħseb li għar minn din, jibatilna 9930897 fuq WhatsApp tagħna. Ikom l-iktar għall-issa, bonġu!
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: night.
1: Kid Cudi versus Crookers għal dal-għodu da xeta throwback. Then night palissa ġejma unek on Bay Breakfast. Bondu kbira nisper l-sassakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba naf illi fi xita mbarra u naf illi l-ewel xita isu kbira. Insomma, li kena xita kbira ma di isu mal-tempata da xej qawija għal dal-għodu. Jien sakem kellni ġbit teks illu maċan dil-wipers sa karotza mu mix jahdu u isu da mux tempi li toħroċ minar wipers taf kif ma nsibx li konna sal bekk kellna qba teksi sakem ħarriċ mil-karotza u ġejt fit teksi sirt asra vera literalment asra minn fuq sisfel pero memx tamel xita qawija mbarra izma ma nafx għax il-sillinda xena unek mux ħazin ma nafx mbarra nistaw xnamlu xie tip ta' kuntat ma' persuna li edha fi xita ta' ġurnata ta' xej, mena ufti tal-ħin ora għanna temp, jekk jirna xidna namlu rapport ta' temp persuna mbarra, tabu li pjaċir l-ewwel nett lalix inkunu ħafna iktar kif ta' battajt, viċini għal kif inni situazzjoni. Apparti minn hekk, tamlu li pjaċir lalix qed inħossni waħdi. U da' xej ta' kuntat tuban jam nħu pjaċir bih dan il-ħin. 9-0-0-8-9-7 min sar jagħmel ir-rapport ta' temp. Għandna bżonn nagħmlu rapport ta' temp persuna. Ibatulna, kif doqqu il-disansin 3 minuti, palissa jekk joġobna, ma nafx hemm barra hemm xi ħadd li qatt kellu xew qajam li rapport tat-temp, illum nagħmluha nistgħu għax illum ix-xita. Sabrina Carpenter.

0: Karol G, Bruno Mars, still għal dal-għodok vidu u il-18 minuta għal darbohra nirġin ringrazzja Clive illi għamlinna il-rapport ta' temp minna għun u fifti tal-ħin ilu grazzi kbira Clive kull meta ta' jkolli mis-soqsija dwar il-temp ser nkun għet nir-rekorja li kemm inti għad-ġurnat bravo nitkellmu ta' xej dwar din u koll
1: You've been served Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan
0: Ekku, t-tista t-konsidra din bħala il-cute text tijak il-lum il-ċans il-li jinti tirbaħ par biljetti, flights, accommodation u koll għal ATP Nitto Finals tennis ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan ibaħt li jissana 930-897 ser ikollok il-ċans il-li twieġeb quick fire questions f'45 sekonda l-iktar nies illi ikunu qegħdin jirrispondu b'mod korrett dak il-każ ikun qed jgħaddu għall-finali illi ser isir fit-2 ta' Ottubru. Għandek il-ċans illi terġa' tibgħat lilna wkoll waqt Bay Drive flimkien ma' Ryan u Gail ibgħat li jisa' 9930897 biċ-ċans illi inti u ħabibi ħabiba tiegħek tkunu qed tmorru ġewwa Turin. Fuqna, mhux fuqna biss u fuq Purina Pro Plan ukoll. Ibgħat li jisa' 9930897 ser jirnexxielek. Alissa, nkobl biktar kelani, folded, fuq bej, id-disa u 14 pal-issa, bonġu!

0: Bonġu kbira David Geta għalda l-Odu when Love Takes Over Jamie għonek on Bay Breakfast għalda l-Odu kif duqqu il-9 Nofs Bonġu kbira mbarnes bħal s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata il-tajba naf il-li kienet il-xita tal-Odu pero sa jida li fetaħ il-tempi ġifiri għandu jkonna ġurnata għafna ħjar u mussu post il-li ħatax il-ritorna il-xita għallum izma argument zejr il-li kelli f'dan l-uffiċċju u x-taqt il-li nihdu għaw tajjeb biex nara x-taqsbu fuq għadin il-bicċa ta' xol Mija nistax nifem, assolutament, u ma nafx jekk il-tqajtux maħħom, għax issa xi ħaġa illi bħalissa qed issir ħafna iktar moda, speċjalment ma' żgħażagħ ħun ma' nisa l-età tiegħi. Nista' inkun naf x'irridu ngħidu bihom daw il-qishom patches stickers żgħar ikkuluriti illi jgħattu l-imsiemer fuq il-witch. Assolutament ma nistax nifhimhom. Nifhem li tkun tittatti ponta, nifhimha, nifhimha.
1: Imma Marja Santisma,
0: mhux bistillam, ma ħalqek. Assolutament vera ma nifimix. Għax l għonet iktar ġib attenzjoni lej il-wiċ. Lej il-ponta. It-tini, għaw ħafna nis li qed jilbsu, ma jidru sbieħ. Vera ma jidru sbieħ narom. U vera qed jiżidu, vera qed iżidu popolari. Ma jtaż vera tagħmel naqa' make-up. Jiena nammetti, meta ġilli kelli ħanżir fuq wiċċi. Nejt, memx taqmel, nejt ġili għamlet naqa make-up biex nattija bħazbieċi, ikkun vera sottili, imma mux stilla, jo qalb, jo ċirku, aħmar, ek, iktar iġib l-attenzjoni, ma nistax nifhimha, u naf li ħafna żgħażagħ qed jagħmluha, u ħafna nista' l-età tiegħi, u dejjem nħares lihom, u ngħid, imma għalfej. Għalfej, ma nistax nifhimha, ma ngħid 0897, ma nafx inti għandek xi waħda bħalissa, ma nafx jekk rajthomx, ma nafx jilqgħid magħhom, imma ma nista' nifhimhom b'xejn. Bonġu!

0: Jason Derulo, Take It Dancing għada l-ħodu, kif s-radu u laċna għasin kwart, bonġu, kbira, embaraf t-tilu bdejt nitkellem u probabilmenti opinjoni piuttost miex popolari dwar daw il-patches tal-imsimer illi ħafna qed jagħmlu, speċjalment żgħażagħ tal-ġenerazzjoni tiegħi u anke iżgħar minni u assolutament ma nifhimix. Ma nafx rajtuhom x'ikunu stilel li ġbrihom minnhom ikunu blu u iktar jagħtu fil-lajn. Irġevinna dal-messaġġ għand Harold, bonġu Harold, għallinnek, isma' ufti.
1: Issa fuq dawn il-patches sandwich qed nitkellem ma' tifla tiegħi qiegħda ma' ġenbi.
0: Hello, Harold.
1: Dera kollhom xi kimika li jekk ikollok xi musmar, palma jitla lili, u naħseb palma jitla ħafna min-nies.
0: Kulħadd naħseb.
1: Għandu xi ingwent li jgħaddilek tagħti.
0: Eżu bidi ma kontx nafa. Ma kellix id-dejja li kollu ingwent biex tgħaddilek iktar mal-lajr il-ponta jew il-musmar, dik ma kontx nafa, imma allura bl-istess raġunar. Jekk sempliċiment tidlek l-ingwent mhux l-istess effett ħad tkun qed tagħmel għal fejn għandek tagħmel stilla. Jekk tagħmel make-up allura mhux biżejjed, ma nafx ta'. Ma nafx. Imma nara iktar tiġbed l-attenzjoni li kollok stilla jew qalb, jew xi tibta ċirku jew triangolu ma witċek, ver assolutament ma nifhimix u ma nafx jekk tara huwa miżbieħ jew le, għax jien għaddim minix ċer dwar għall-biċċa tax-xogħol. Komplu miktar baqgħatli 9 9 3 0 8 9 7 Bieber Rexha lissa.

0: Back in a deep outcast, Miss Jackson, għal dal-għadu kienet laħar wahda minnandi, għallum jinnaġan r-retorna miħak, għadak minni kmini fil-għodu, mill-sitta il-qoddim, parti minnek kinfakrek il-nsabussa, ftit jim il-bot mill-hide and seek, ftit jim il-bot u koll mill-bay breakfast il-ġdijt illi seri kuna tibda nar it-nejn illi ġej b'dik l-attivita min nisibna l-ewel seri kuna tiju 5,000 euro cash nerġa infakkarkom x'attività x'waħda qawwija ħanamlu. Għal minn hawnhu ftit tal-nieħor iktar ġejjin inkomplu iktar mill-kbar tagħna jien inkun miegħek għada mis-6 sa 10 bħal dejjem. Ciao ciao bondu!
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you 5,000 euro.
1: September 28th, 5 a.m.
2: Bay.
1: Bay Drive with Ryan and Gale.
3: L-ġemma minnajri għajl għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
3: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday kumplita. Mxie
4: għakint, bisan dik bżonna, għala xin nejglik. Il-souvenir tal-Albanija dan biġġi. Il-souvenir tal-Eġittu rridu doppju diddar.
3: Il-lidu
4: doppju.
3: Insomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit titlu nofsinhal sa sabata flaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gail u jirreġnakom next week.
4: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7 on Bay
5: Nisimgħu lissa ftehim saħab work għandna nistennu għall-kumpliment tal-ġurnata biċ-ċans ta' ftit tax-xita għal iżjed tard illum però suppost mi jisser tagħmel xi ħafna. L-ogħla waħda llum ser tkun qed inħassal 28 gradu tinżel għal 21 il-lejla biss.
2: 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: verament tajjeb kemm ilu li din ħarġet din is-single partikolari wkoll. Ella Langley, the ka Be Her fejn nirisem bejha l-erba Warren Offs għall-erba fil-għodu anzi, għad nieħed nidra naqra wkoll li din il-ġimgħa konti għata hawnhekk għalda l-għodu. Drajt Night Warren Offs nhar, imma msomma. Ġej hawnhekk insomlu kumpanija satlita llum flok David Mallija u se inkunu qegħdin nitkellmu fuq ħafna affarijiet dwar ħames sigħat li ġejjin ovvjament irridu nitkellmu naqra fuq nhar it-tnejn li ġej ċans tiegħek li inti terbaħ total ta' 5,000 euro. Mhux tajjeb jew tibda l-ġimgħa ma b 5,000 euro f'idejk inti hija kompetizzjoni enormi. Dettali kolla għaliz jettard, pero għabil xej. Komlu għaddejjim bil-ġdida, Troye Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge.

Mars, the cat, I just might fight na risa un beju bħalis sek intu għetmin dawk li tħob tara dawn true crime series li kunem fuq Netflix ma nafxek smajġ bieħ, I mean, spera li smajġ bieħ, għalix jina fuq il-feed inħin kollu jitlali fuq Facebook, fuq Instagram kullim kien bħalissa. Mis-series Monsters called The Lizzie Burden Story, jider li għalong ifħarġu kol season 4 dak u jider li kienem naqra kontroversi madwaru għalix ħafna din jakkużaw li din id-darba msomma l-kittieba u l-producers ma tanżammu ma l-istorja kif verament ġrat fej soltu ovvjament suppost peress li huwa true crime iżommu kemm jista' jkun ma l-istorja. Qegħdin jgħidu li din id-darba huwa l-iktar darba li marru l-bot mill-istorja u qegħdin jgħidu huwa kollu gideb. Issa jiena għadni f'episode 1, jiġri ma nistax niġġudika eżatt dak li ħafna din jgħidu, però għal qas minn episode 1 sa issa qed joġobni, jiġri daqshekk biss nista' ngħid. Però inti x'għamilt rajt u jew fil-każ li naqra x'taħseb inti dwaru 9 9 0 8 97.

0: Though called the Mighty Cyrus, the Gath Midnight Sky 597, bay. Oh, if that would make so, I'll deem importante.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: E għabla dubju li kbar konversjoni li għaw palissa deja f'pajizna iċċans tijak li inti Iva, inti nishtek terbaħ 5,000 euro cash u mux t-najdu xeċara joħra ta' imma nar it-nejn ġej jista' jkun li inti waqt Bay Breakfast jirna xinek terbaħ dawk il-flus kollha. Aħna ser nibdew Bay Breakfast ġdid minn nar it-nejn ġej u biex niċċelebraw allura ddeċidejna li might as well, mux inqasmu mit-tawru jew mitej, imma 5,000 euro f'daqqa. Jekk inti tkun l-ewwel wieħed li jirna xinek issib il-Bay Breakfast host tagħna li ser ikun qegħdin ixandru program live però minn secret location. Ovvjament minn sija l-oħra ser ikun qegħdin nagħtu diversi clues biex inti hopefully jirna xinek issibhom dawk. Grazzi għal Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u Miracle Foods. Kważi kważi, nar it-tej riġejna t-bajartu għadu daqxej off biex t-parti eċipa bl-ikbar treasure hunt pajizna. Good luck!

L-ħatlija darna xina tamela għall-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħna wkoll, Siena Spiro, għad Great Expectation for jidna li jisem bejgħal ħafna studenti qegħdin igawdu l-aħħar ftijra tal-holidays ukoll hemm min jidhir li anke din il-ġimgħa ser ikolet jibda wkoll, però l-maġġoranza nemmen li l-ġimgħa d-diela ser jerġgħu jirritornaw lura l-iskola nerġgħu nibdew b'dak il-ġen. Ta' traffiku xaħġa li zgur kolla kem aħna maħniex looking forward għalija. U jena niftakar dak iż-żmien li kont qed nimur l-iskola, insomma, l-ewwel ġurnata kollox kontra, kien ikun hawn waħda mill-ikbar maltempati li kien ikolna ta' kull sena. Ma nafx inhu ġej il-ġimgħa d-diela, issa naraw x'ħajġri, kusser tibqa' dejja l-istess l-istorja.

Ma nafx ikoll ġiet tisma' però ħadd li għadda jien u inti erġajna ġurnajna l-laqgħu 40 tagħna fejn dan inkredibbli għaliex soqgħod qis kollox ilha dik in-naqra żgħira li ħarġet issa u xorta waħda qed jirnexxlu jagħmilha mal-laqgħa tlieta waqt base to 40 tal-ġen kemm sejjer tajja. Però li żgur ukoll is-sina Spyro il-ħadd li għadda konfermajnija għall-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħna. Kien titlifċa ħaġa, iċċekk il-website tagħna bay.com.mt għandek issib il-lista.

Radio O7O Shake the Cat Escapism fejna li sem bej għall-erba u għarlof scenario jek inti fan kbir ta' series ta' Friends u kol ma' nafx jek indunajċ pero il-biraħ kien l-anniversary da' xej sam l-lowel darba li konna skoprejna b'dawk il-karatri ikoniċi u kol għala 32 sena mill-lowel episodju li konna rajna ta' Friends laqqas nista' nemmen dak li bdejt naraf titilu u kol ta' fintaj 32 sena ilu ta' Jina isu l-bira kważi kważi niftakar kienu jħabru dan is-series Friends li kulħadd kien jitkellem dwaru u naf li sertu għadha kontrija, pero jiena wieħed minn dawk il-ftit li hekk xhur deqqat ma rajt Friends. Min jaf bħalissa kif inti sejjer forabbli mill-uffiċċju nkella fil-karozza u qed tajtu hija kif jista' jkun ġejk qatt ma rajt Friends. Però ma nafx xi raġuni dejjem ngħid li rid nibdieħu għal xi raġuni dejjem insib xi ħaġa oħra li nara minn flok Friends. Jiġifieri ġiet nara Elba mill-kollegi tiegħi hawnhekk qed jismawni ngħidha kollu u għaddej fil-kuruturi tħarsu li blikraħ bħalissa naħseb lesti għalija. Però hija, please għidli li minix waħdi, kuk kelli nsaqsilek inti wkoll forsi qatt ma rajt episodju wieħed ta' Friends. Ibgħatli WhatsApp 9930899.

sa issa nkomplizom l-kumpanija Satlita ġejka unek minn fejt tismana palissa inti forsi għadet l-estejt mill-lunch break għalix ma l-ofsun għal-bum tkun trittiqaf għal-lunch naf ħafna minnu ek u jena kważi kważi ġvirek ma nibdix nisma l-istonku iger-girar xie 10 sekondi straight naħseb l-laqqas bisniqaf nikol mux bieċaj daqs kemmin kommitluf u għat il-ġurata ta' xolijina pero inti minn fejt tismana palissa bat l-laqqa messaċ fuq WhatsApp ejan semmik dal-waqt jien

Gwirata Jazzy the Cad giving me a fight nari seven beja l-erba għar l-ofsunar uktar kmini l-lum fil-bidu kwaħdu nitkallmu dwar il-series li għan palissa dej fuq Netflix The Lizzie Burden Story li ovvjament sejr verament tajjeb dak huwa true crime jekk forsi jekk ma smajġ bih nistuġġeri li tmur taraħ din again ħafna mir-reviews din jgħidu li din id-darba hija l-iktar darba li marru l-bot mill-verità u nfatti fuq hekk konna din nitkellmu iktar kmieni però fatt interessanti hija li l-attriċi prinċipali li tidher f'dan is-series ukoll li qed tagħmel il-parti tal-Lizzie insomma hija attriċi pjuttost ġdida mid-dehra li x'infatti għal kuntrarju ta' dak li jiġi f'moħħok ma li tkun qed tara dan is-series hija l-inqas waħda li tħallset biex għamlet dan is-season partikolari. Għaliex inti jisek minn armatrit ta' soċjal il-main character huwa l-iktar waħda li ser taqla flus, però peress li hija l-iktar waħda li mhijiex magħrufa minn ħafna mill-cast li hemm, spiċċa tħadet l-inqas ammont ta' paga. Ma nafx kif naqbad nifhem għandkom minn flok, ħajna jew noħodha bħala opportunità li forsi nieħu xi ħaġa kbar il-qudiem mbagħad il-paga m'għandix dubju tiżdidilhom daw. Ma nafx, jew kara nuħu xalija dwarha. Ikku inti kif tuħodha kut kum minn floka. 9-9-0-8-97 Ibat li daqxej l-opinjoni tijak u kol fuq WhatsApp u nitkellmu daqxej dwarha dal-waqt.

0: MT. Hey weather. Li sewa lissa f'temp imsaħab u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa l-kubla ment tal-ġurnata biċans ta' ftit ta' xita' li żjed tard illum, però suppost mi jisser tagħmel ġie mal-tempata kbira l-inqas. Rola waħda l-lum tinħass għal 28 gradu tinżel għal 21 il-lejla biss.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

And they're more enough snark, we got a cat side, the cat animal fight, and he's so big of a right, you know, spreading a leg joint, I was a hissa. Ekavetin fnovs jurnatohara, fnovs jamohara, over veritan abdon, good looking for the coral laharta service for a city hall, the clim beer catapaga, and a stolen in the jamalem. Min dejjem noqogħdu sejri in momenta diħra l-paga u hekk u kif jgħad brok dar ix-xar, pereżempju, naħseb li hija diskussjoni ta' kull post tax-xogħol meta nibdew risqin iktar lej l-aħħar tax-xar ukoll. Però ejja, tfadlilna l-iktar ħaġa jibsa l-fatt li għandna weekend ieħor nistennuha għaliex imbagħad fil-weekend probabbilment dan il-weekend li ġej insomma rridu noqogħdu dik in-naqra żgħira lura minn ċertu affarijiet sakemm tkun daret il-paga fl-istess ħin. Xaġa tajba dik, so għana għodu naqra attenti u koll ta' bil-forsi, so.

0: Ease the Pressure fejder jisem beja l-erba World of Snarnis per li kalek ġoħa tajba sa' essanti u nar it-nejn ġej jista' jkun li inti tibda l-ġimgħa b'mod tal-ġen żgur jekk jirnex xi l-aktar baħdin.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ekku hija l-ikbar kompetizzjoni għandna bħalissa f'pajjiżna nistgħu ngħidu l-ikbar logħba ta' hide and seek li qatt saret f'pajjiżna. Ċans tiegħek li inti jirnex xi l-aktar ba' 5,000 euro grazzi għal Kastanja Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Wolf u anke Miracle Foods. Bażikament nhar it-tnejn ġej ser jibda Bay Breakfast kompletament ġdid u l-preżentaturi tagħna ser ikun jistaħbu x'imkien madwar Malta u Għawdex. Kollu ser jibda mill-ħamsa fil-qodul quddiem fejn baħt il-Bay Breakfast host tagħna ser ikwet jagħtu daqsxej ta' klus biex inti jirnex xirek issibhom. U isma daqsxej din jekk inti mbagħad tkun l-ewwel wieħed li jirnex xirek issib fejt jistaħboh għaliex kull darba jkunu ħajħorġu l-ismijiet minn ħalqi, dak li jistess ser taqbad u terbaħ 5,000 euro. Inti good luck!

Montana based of 40 Harry Styles dikat American Girls fajt nirisem bej u matudin il-ġimma msomma ġi imħabbar li Mariah Carey ser tkun edha f'pajjiżna dar il-biriet li ġej ukoll xi ħaġa li hija l-ewwel darba li qatrajnija ovvjament f'pajjiżna ser tkun qed tagħmel ukoll parti mit-tur tagħha fl-Ingilterra fejn ser tkun qed tagħmel f'Londra tliet shows u mbagħad ser tiġi wkoll f'pajjiżna fit-8 ta' Diċembru ser tkun qiegħda hawnhekk jidher il-website imsomma minn fejn jistgħu il-biljetti litteralment krexxjaw għan-nies daqs kif kulħadd daħal mill-ewwel biex jixtri l-biljetti, però Ivan hemm li huwa xi ħaġa spettakolari li għall-ewwel darba ser ikollna f'pajjiżna lill-Mariah Carey u jekk inti verament trid tidħol fil-mus tal-miliet mela allura ma jistax ikollok mod aħjar minn hekk ukoll. Kobblu għaddejjin George Smith Whisked.

0: weekends at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisqaw nisaf tem saħab ċans ta' ftit ta' xita' iżolati għal-iżjed ta' artillum, pero suppost mi jisser tkun xi maltempata kbira milli qed nara sa' jsajjen. Allura waħda llum ser titlaw tinħass għal 28 gradu tinżel għal 21 il-lejla biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

is the cat I just might for 37 bay a lerboar loves an arrow to tilo garden it can more cold world but le mara carry cert kone da cold pais nov the temporary j o tide li the job date is 7 mm j I mean party of events I made mili to hop on fat le mara carry tabret the cert kone da un e cold fit tal genetic lo però o tide jiena diġa mort supermarket il-weekend li għadda u bdejt nar wrapping paper tal-miliet, per eżempju, il-min spice u għadna lej l-axħar ta' settembru. Sa' jiena għet minn dawk li verament nħobbu l-miliet, pero meta tqis li għadna kem ħat 23 ta' settembru l-lum nibda najt u għeja għadu dik innaqra zaħira kmini. Aħna ġarajta jiena għaddit malajr din is-sena, għeja ma naġdu għiex dik iż-żejjed imbagħad ukoll. U l-verità, jiena nħobb niċċelebra wkoll naqra Halloween li dak jiġi qabel ovvjament issa qed jiftit iġġimgħat il-bot minn Halloween ukoll jiġifieri kollox fin u fwaqtu nemmen li għadu kmieni però biex minn issa nibdew naraw dawk il-min spice u l-affarijiet li għandhom x'aqsu għall-miriet għalkemm ikolli nammetti jiena fan kbir tal-min spice ukoll jiġifieri ma li rajtu għandi supermarket ħa ngħidlek hemm il-kemm ma

Il-ħat li għadda konfermajnija fil-numru wieħed tagħna għall-ewwel ġimgħa. Sienna Spyro u Great Expectation, bellezza waħda minn dawk l-artisti li verament nixtieq nara f'pajjiżna wkoll fix-xhur li ġejjin. Però minn hawn l-studio rgoblu għaddejjen għandil Jamie Miller u l-kbira ta' Adela.

0: 87 bejn isperi inti kellek ġimgħa tajba sa issa u jista' jkun li din il-ġimgħa nagħmlu lek dik in-naqra sajra ħjar aħna.
1: Water Art Concepts.
0: Jgħadu mill-ikbar kompetizzjonijiet li għandna bħalissa f'pajjiżna iċ-ċans tiegħek li inti grazzi għal Water Art Concepts jirnexxilek terba' dik il-bathroom makeover jekk inti forsi għandek xi kamra tal-banjo li malli tħares li għatajt ommi ma kemm għandi bżonn nibdilha però mbagħad dejjem tħares li l-kont tal-banku tajt le forsi xahar ieħor jew kellha forsi s-sena d-diela. Dan huwa ċans tiegħek grazzi għal Water Art Concepts terba' kamra tal-banju kompetent ġdida valur ta' 5,000 euro. Kull minnek tagħmel għada huwa l-aħħar ċans tiegħek li inti tibgħat lilna ritratt fuq WhatsApp 9930897 tal-kamra tal-banju li għandek bħalissa u jista' jkun li ġej minn wejn imbagħad jgħadduk għall-finali. Nhar il-ġimgħa li ġej ser nagħmlu l-istess ħaġa naqbdu l-erba' finalisti li jkollna minn din il-ġimgħa u xogħol ukoll tivvota fuq Instagram għal min taħseb li ħaqqu jerbaħ dik il-kamra tal-banju. Mbagħad minn dawn il-finalisti kollha li kellna ġimgħa wara l-oħra xi ħadd se jnexxu li jerbaħ dak ir-rigal fenomenali. Ġifieri stay tuned għada fil-għodu waqt Bay Breakfast ma Jamie Wayne jerġgħu jirritornaw għada.
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: guarantee for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Kivana Kolosseo, David Pallija, unek għall-erba War of Sinar flimkien ma' Gejl u kolla d-nirriċ nidraħħa dina niskużal darboħra ruħi Gejl. Mela, għall-bqija tal-ġurnata kompli stenna il-ħalbitta xeda temperatura li palissa tinħas daqs 28 gradi Celsius tinżel għal 21 apparti minn hekk ir-riħ li varja bej forza 4 sa forza 5 l-luma.
1: Malta's number one hit music station.
0: The hits are on. Bay Drive.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.

0: All'erba World of Senar, Tyla, Push to Start for 897 Bane. Spero li kellek ġurnata tajba sa' issa, David u Gail.
1: Good afternoon. Hello. All right, mux ħażin. Mux ħażin illum dal-lejl għajmet nix-xita.
0: Għajmet nix-xita.
1: Naħseb li palmija, jina light sleeper imma. So, bejt nisimaw iberra minn kmini ħafna.
0: Għal-xin kina.
1: Ma minni ma nafx, ma rajt isħab ek jimtela u għat, ħana laq kull mem u ġveri għam xur li għaffet wat il-ħafna.
0: Mela, imtela ma toll il-lejl dal-ħodu
1: nisħab. Dal-ħodu, iva, iva, jina rajta ġeja il-maltempata.
0: Le, gravi, ek, jenu t-toroq dal-ħodu konta t-insuq jena u ċertu t-toroq partikolari.
1: Le,
0: mamma mia.
1: Gravi, gravi, insomma, good afternoon, insomma, mistenni fil-verita. Back to school għal-ħafna minnis, rajn kifatilkom il-bira jgħat holiday.
0: Ek jgħat leġittu.
1: Holiday sewa għal-dil-ġimma jiena u David.
0: Eżatti, eżatti. Inkomplu baktar bil-kbartana l-issa Alex Warren, għawni Fever Dream fuq bej.

0: All'erba World of Sonar, David O'Gale, un Ekno Akandi, Kenneth Porchlight fu A97 Bay O'Gale.
1: Good afternoon!
0: Ma nistax mankel mekx dwar din tifla Maltija li qed tagħmel suċċess kbir barra minn gżiritna.
1: Ok.
0: E kif nitkellmu issa ftit fuq Hailey Bugeja. Li għadha kemm tikser rekord li naħseb kważi kważi qasħadd barra nexxielu jkissru dan, e kif kienet l-ewwel mara Maltija li rnexxielha tiskurja fil-UEFA Women's Champions League.
1: Wow, brava, mara sewa, mara.
0: Mela, u qed ngħidu biss fl-età ta' 22 sena. Talbli, u mhux tal-li hekk biss, tal-li wkoll kienet l-ewwel goal scorer għal dal-istaġun tal-2026-27 u apparti minn hekk ukoll kien l-unika goal ta' din il-logħba li tat l-ewwel 3 punti lill-Inter. Jirifiri, għalmenu interistem barra.
1: Bravissima, Hejla, nittama li jinti proud bikin nifsek da skem Malta u kulħat, I'm sure li dawk nizom mal-Inter u ma proud ħafna bik, proset kbira.
0: Mista, xe darban ġibu għana għrawnek.
1: Mista, mista, kit tisma, probably da illa da edha da Malta balissa. Imma proset kbira ħafna.
0: Ekko, jirifiri auguri għal darbohra l-Hejli Bugeja, aktar dettali jisaw subuħum minn fuq l-Instagram tagħna at 897 Bay Official. Issa, inkomplu ma' maroħra unim Miley Basper Sweets fuq bejjem.

0: Throwback lite hårdna Lora Allelfein och Utmein ja, Love in this club ta Usher på 897 Bay David Malia och Nekflim Kilma Gail.
1: Good afternoon.
0: Wissa
1: Iva.
0: Naqa xi ħaġa misterjuża.
1: Għandi naqa ta' għax issa t-temperatura qed tonqos, hopefully neħilsu minn nemus, għax is-nemus huwa sinonimu mas-sajf.
0: Ekku, ekku.
1: U għedina hija mistoqsija li ġieli saqsini ommi, għax ommi dejjem jigdmu għan-nemus. Tmuni tal-garax u dejjem jigdmu għan-nemus. U jiena mmur u qatt ma jigdmuni u dejjem mistoqsija għalfejn jigdmu lili u ma jigdmux lilek. Issa. Hemm raġuni, hemm ħafna raġunijiet għalfejn in-nemus jikdmu eżempju lilek David ma jikdmux lili. Waħda minnhom hija l-blood type.
0: Il-blood type. Ġifieri,
1: eżempju.
0: Alright.
1: Skont dar riċerka sewwa, dan skont ir-riċerki u mhux jiena ta' ġifieri.
0: Ix-xjenza.
1: Illi l-moskitos mhumiex random biters, ġifieri mhux just blood dogs jikdmu skont id-dem tiegħek. Type O gets bitten nearly twice as often as Type A.
0: Interessant. Jien qasli x'kien idea, dejjem ninsa xinu l-blood type
1: tiegħi. Okay, dejjem ninsa to be honest. Ma jigdmuni nemus ma mhux daqs eżempju ommi. U apparti mill-blood type ukoll skont kemm isek toħroġ kemm temmitja CO2 minn ġismek.
0: Jina, this sentence b'mod partikolari, jina t-nifem t-sewa li meta temmitja CO2.
1: Iva.
0: Inti qed tirreferi għal.
1: CO2 output sewa, għax nafx bil-Ingliż bil-Malti kif inhi CO2 output. Jiġifieri li iktar ma joħroġ minn ġismek, iktar jiġi għattrat ta' ġifieri body heat, lactic acid. U anka għara, eżempju, jek tħeriq ħafna waqt xi exercise. U anka jek tkun pregnant, il-chances li jek ma kedna mus ikunu iktar għoljien. So, ma nafx inti taqbiex ma dal xismu.
0: Fimli, għara, jiena.
1: Jek pregnant mintix. Forsi, fuqet il-ġim, wara l-ġim, ma nafx inti tajċi.
0: Taf meta huwa l-iktar darba li jiddeċidu li jiġu jikdmun in-nemus lili. Meta fl-aħħar ta' ġurnata twila bil-ħafna stress li jkolli, niddeċidri li nintefasija fuq is-sodda bil-kwiet ħa norqod, nitfidda l-kollu. Umba f'daqqa waħda.
1: Ma widnejk dwejja, għammi mal, atlati għajdi.
0: U xejn, nispiċċa nagħmel il-karat.
1: Imma ittara wara ġurnata xogħol, ġifieri wara li tkun għamilt ħafna affarijiet.
0: Ma kun iħsib.
1: Ma xorta, xorta ġismek imma jibda joħroġ ċertu.
0: Ekku.
1: Odors, forsi, u ċertu emissions.
0: Eżatt, ġifieri jien issa dejjem noħodha lura għal dawk in-nies hemm barra inti. Taħseb li in-nemus jikdem pereżempju lilek aktar minn nies oħrajn jibgħatulna naqra fuq il-WhatsApp 99000897 pal dejjem. Naraw naqra n-nemus se għamlilna għallum. Ikoplu bi Rexa fuq bejn.

0: Dik kienet diska mill-ħamest album tagħha Midnight Sun ta' Zahra Larsson fuq Bej u issa.
1: Favorita tiegħi.
0: U jiena fil-fema tiegħi issa di bejnietna sewwa. Hija ftit takrax.
1: Bejnietna
0: takrax ukoll, ma insomma, issa wasal il-ħin ħanitkellmu fuq dina.
2: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
1: Dak il-voucher qed jistennik lilek kiva sinjur, sinjura tfal jew gwar. 100 euro in vouchers grazzi għal The Plaza Shopping Center u inti tista' tkun il-finalista jew finalist ġdid illum. Kull m'għandek tagħmel huwa li taqta' ix-shopping list u ħanajda darbtejn sewwa. U jekk taf bejn metodol il-valur ibbatinna fuq 99 000 897.
0: Shopping list pjuttost interessanti li għandna l-ġimgħa gejl.
1: Mela. Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-Pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz, da Cheesecake Body Spritz interessanti. The Vintage The Vintage Cosmetic Company Ban Set. Kem taħseb li huwa il-valur 99 000 897 u ħanerġa nirrepetija bil-mod.
0: Eżatt.
1: Mela. Polo Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-Pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz, The Vintage Cosmetic Company Ban Set. 99 000 897 bil-valur bejn wieħed u ieħor u xi ħadd jista' jkun fil-lista tal-finalisti.
0: Ekku, għal din il-ġimgħa naraw naqra min ser ikun il-persuna li nexxulu jasal l-aktar viċin dawk il-ħames taffarijiet.
1: Jew mejja oħra nirebħu l-voucher.
0: Ekku, 100 euro li bżonn jużi bħalissa.
1: Mit-tewro vouchers, le.
0: Teqleb il-gwardaroba, tixxi xi microwave, ħafna affarijiet.

0: U kem hija throwback tajba din Edward Maja flim kimma Vika u għen nispera li għetna jdu tajjeb kull jom għaddin ġirgulina. Stereo Love fu 897 bħed daħluni jek burdata partikolari dawn it-throwbacks għal l-erba għor
1: Fakruk fizmini.
0: Fizmini, eżat, iż-żozija li jissa.
1: The good old days.
0: Ħallitni mux ħazin, iż-żozija.
1: Mela, il-kompetizjoni ta' The Plaza Shopping Center għada għaddeja fejn xaħat se jirbaħ 100 euro in vouchers. Jek inti taqta, illum xillum ħajintrabaħ imma ħajintrabaħ il-ġimma illum ġas ikonna finalist iħor.
0: Yes.
1: So, jek inti taħseb li taf, bejn u jtumur kem tiswa t-xirja, let us know u batinna message issa. Mela, il-xirja hija di, Polo Girls Kids Shoes Rainbow Unicorn Face Mask, K-pop Mina Doll, Cheesecake Body Spritz u The Vintage Cosmetic Company Ban Set. Kem taħseb li huwa il-valur 9900897 u minn hawn ftit ieħor nażlu il-finalist.
0: Mela kollox għal dal-waqt.
2: Bay Breakfast is getting bigger. And to celebrate, you could win 5,000 euros in cash.
3: September 28th from 5 a.m. 897 Bay.

0: Il persona li palissa et jamel ħafna success ek fuqoll jinsab fuq it-turtijaw Together Together. Harry Styles
1: kien qed Together. Tafli, tafli ġaħat il-kollega tagħna xagħti bat tickets.
0: Eh, bis-serjetà.
1: Iva.
0: Aħraw.
1: Għata digital, Martina. God bless Martina, mhux tisma'na sabta ta' xogħol palissa.
0: Jekk tixtieq tisti dinar.
1: Xagħti erba' biljetti.
2: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
1: Mela, mela, mela, wow, wow, wow, batwilna
0: ħafna
1: għal-kompetizjon għad-di Plaza Shopping Center fej xaħat il-ġimma se jirbaħ il-voucher helu helu biex jonfuq minn hemmhekk li kellkom tagħmlu huwa taqtaw il-shopping list ta' dil ġimma u l-iktar qrib kienet, ma nistax ngħidu l-valur, ma l-iktar qrib kienet Chelsea.
0: Awguri! Set ħafna Chelsea inta.
1: Inti il-finalista, inta, sorry. Inti il-finalista il-ġdida.
0: Chelsea nista' ndoqq ilha din, ħanarek toħroġ. Le ma ħarġiex ma.
1: Inti il-finalista l-ġdida.
0: Problema teknika.
1: U terġa' tirritorna għada, so jekk mhux illum serraħ rasek don't worry, għadek fiċ-ċans. Good luck.
0: Yes, Chelsea, auguri għal darbohra għajl mistoqsija wahda. Inti li kiku tirbaħ 100 euro voucher, xtix tribiħ. Nandi Plaza Shopping Center.
1: Hwejjeċ.
0: Hwejjeċ.
1: Hwejjeċ. Hwejjeċ u fajtna forsi x-jewelry.
0: Jien naħsebek xaġa teknoloġija kiku jien. Interessant, ja.
1: Why not?
0: Chelsea, auguri, inkomplu. Baktar mil-gbar mil-ki, għawni just the way you are, ta' fubejjem.

0: The Kinets, I Don't Wanna Know, for N97 Bay, David Flunke Magale, well, propriamente Gale Flunke Magale, da se soldi kollok, Isur Ryan.
1: Good afternoon.
0: Nisħelmu ullu minna unek, palissa jinsab fuq tala.
1: Esatti.
0: Titta break.
1: Esatti. U l-complaint għandi complaint, nkomplu ħana xorta wahda. Fejn inti se tabbatinna il-complaint tal-ġurata tijak xinu, eżempju jinnna il-complaint tijaj ija il-ħofor li għaw fit-toru ta' Malta u meta jkun għaw ix-xita kollox jiġi għar mill-liju.
0: Ema xe għax ma tkunx tista tikkalkula, ġeneralment meta tara xofra jisek tajt ħatix betna għala ġemma. Mux hekk.
1: So dak huwa l-complaint tijaj, il-complaint tijak xinu.
0: Mela, jiena għandi complaint rigward il-maggijiet f'dan l-uffiċini tal-base.
1: Ok.
0: Allura, hawnhekk forsi ġieli smajtu ċertu affarijiet li b'xi mod u maniera jaqbdu jisparixxu.
1: Jisparixxu, in-nies jiklu l-lanċi saħat ieħor.
0: Ekku, ekku, u issa sfortunatament bidispjaċiri kolli ngħid li il-mag tiegħi spiċċa vittma għal dis situazzjoni.
1: Ejja, forsi bewleku.
0: Bewli, għalla ħares bew. Le, eh, bewli, mux bewli.
1: Le, minus forsej, le.
0: Ma naħsibx li bewli.
1: Ma naħsibx li bija, laqqas.
0: Jena naħseb hija tanċaħat, ma ovvjament, I will not say any names.
1: We won't name and shame.
0: Le, definitely not. Imma naħseb hija tanċaħat, jena ovvjament pala ċajta goffa.
1: Issa, morru fiċċuħta.
0: Nista namla għajna għad detective work, u għandi bżon.
1: Għax detective work, intlu fl-office istanni. Dal-mag,
0: dal-mag għal-qalbi ħafna, lajtu pala Secret Santa gift jena, u għal-qalbi ħafna, allura nishtiq nsibu, l-għalatat ma l-futbol u koll, allura nishtiq nsibu dal-mag.
1: Mela, sana la, mela ġifiri jinti ħaddu dak il-mag.
0: Eżatti, eżatti,
1: jena. Komplejn ta' ġurnata jena kuku koll, e palek, namel il-nervi.
0: Anka, per eżempju, xinu ma iċċajt gof li esperienza u n-nisem barra, fl-uffiċini, naf li kun hemm dak tip ta' ċajt, jek u koll, jibatunna.
1: Jekk għandek xi complaint tal-ġurnata jew tal-ġimgħa let us know fuq 99000897 jiena l-ħofor tista' tdejquni.
0: L-ħofor problema.
1: Wis issa iktar nies barra xita u hekk so iktar ħesil.
0: Ekku, mela batulna fuq il-WhatsApp tagħna.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Għalbija tal-ġurnata komplistenna il-possibilità ta' xita, temperatura li lejla tinżel għal 21 gradi Celsius, rriħ li wkoll ser ikun qed jinżel minn forza 4 għal forza 2 sa forza 3. Jekk tixtieq tittoma wkoll ta' kif ser ikun qed joħroġ it-temp għada, jidher li maħniġ nistennew ix-xita iżda ser ikun fil-maġġoranza tiegħu imsaħħab.
2: Malta's number one hit music station.
0: Bay Drive.
2: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: Og takk en hattelig for Drake på Diska Nokia for L97B. En hattelig Nokia
1: gøy. Skal
0: ha hattelig Nokia. En mobile, masse da, og en kusselig. Skal ha
1: hattelig complaints, kan du
0: få. Blå complaints.
1: Måske på alt kommer den til batonene. El complaints da, kommer på alle batonene. Andi complaint, el complaint al giornata. La vi batinna Ruben li idej uħli nisli su u bladdoġ basikament u fuq di kompla mija u ġozmar u għalinna jek.
0: Nizabti nisima u hnaqra.
2: Jelli ma naqbirx maħħa, tajjob.
1: Ejli.
2: Ej, illi, għaw ċertu njas, jabdu jif u finnuf se parlaw.
0: Għandu raġu.
2: Unxie triq, u għalla ħares, idduqlu minnħur. Mela biex parla, trittiqa, finnuf sa triq. U twaqqa fi trafik.
1: U dawli kunu għek.
2: Kun xi ċipestit, jew xi soċiġrol, twaqqa fi trafik fin-nofs sa triq.
1: Pestit importanti.
0: Għandu raġul, eh?
2: U suqa mexxej, ħalli nkunu l-ħajja ta' kuljum.
1: Ejja.
2: Imbagħad mhux hekk, Alla ħares tgħidu xi ħaġa, għax xejdek kemm int maġil. Heq kemm int maġil. Imbagħad hekk nibqgħu kemm int maġil. Tinqara xi ġlieda, imma. Tittieħu paċenzja xi kultant.
1: Ejja.
0: Ikolli.
2: Grazzi.
1: Għandek raġun Ġozmar, il-pestit xi kultant. Ja, iġali n-nis jamlu f-farijiet li mux suppost u anka sausage roll. Imma, vera, jint kol taħraq. Nisbeċament kun triqdejqa. I mean, vera, il-pasizzerija tkun tajjat li xikultant. Jow, jek mux pasizzerija, whatever, grosser, u bekaw għafenis jitur
0: bradroċ. Jina naħseb li pala Maltin in general, imma nafux nużaw il-hazard lights. Il-hazard lights.
1: Imma, ismani, imma l-hazard. Mux xort tkun t-waqqaf triq. Jek triq tkun dejqa u taddix tal-linja, t-tistenna li lek toħroġ bil-pasizzi biex. Italjena taħdi, so għajdi li għatma tiqaf.
0: Le, muxie.
1: Et li ġo tiqdejqa tiqafx.
0: Jo tiqafx jimkina għamal ġemp, ma tiqafx il-traffik, per eżempju.
1: Tiqafx jimkina fejsa għal kurz. Eżatt. Ibqaw, ibatunna il-complaints taħkom.
0: Għat-taxi jizom barra. Ma jgħodux, jgħodu jizom dik il-hazard lights għal xejn, ma msomma. Inkomplu. Baktar mil-gbar tħana.
1: Komplutin l-complaints. 99000.
0: Frustrazzjoni.
1: 897.
0: Ekku. Komplu ma wieħed li wkoll palissa għaddej bit-tur tiegħu dan. Bruno Mars, għawni I just might. Just

0: Aller Bauer of Sinar, Flowrider, David Guetta, Club Can't Handle Me fu A97B.
1: Good afternoon, u minna un-uffisiju għanibdew il-kompetizjoni fejn aħna ħanċemplu xaħat.
0: Yes.
1: Importanti li tkun tistgħu taqbduna għax nkollkom tajmen biex titħlu fil-lista tal-finalisti tal-ATP Nitto Finals grazzi għal Purina Pro Plan.
2: Something big is coming.
3: September 28th, 5 a.m.
2: Hey.

0: Li kienet Houdini ta' Dua Lipa fuq 97 Bay li dan is-sajf kienet pjuttost ribtana għajl.
1: Maġbit jakum.
0: Jissa, għajja toqt ta' bat mi għajja tlaqna.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Karina Prey Plan.
2: Bay.
1: Ma'na għanna l-ċaħad dal-waqt fuq il-linja fejn għanna għan-saqsu dil-persuna il-mistoqsijiet għal 60 sekonda. Hello?
4: Hello.
1: Hello, Nick.
4: Iva.
1: Nick, inti lest biex, grazzi tal-li parteċipajt, kif qed tħossok?
4: Na, ċetatu. Imma,
1: you can do it. Joġbak it-tennis?
4: Mela, mela.
1: Tajjeb, tilabu kol?
4: Xidaxej.
1: Eh, tajjeb, mela, ħjar minni, għaxina ma nilabx tennis, jina u David ma nilabx tennis.
0: Assoluta, ma taqqaslix kan
1: idea. Għamxu li ħatkun ħjar minna. Mela, kif spiegajt, għandek 60 sekonda timer, il-mistoqsit li ma tkunx taf, ma l-ewel għajt di pass, għallim morru għal tawara, tajjeb?
4: Tajjeb, tajjeb.
0: Mela, Nick, kinti lest biex tilab?
4: Jina lest.
0: Is 60 sekonda serje tilqu issa.
1: Who is the artist behind the song Water?
4: Pass.
1: Which country has the most lakes?
4: Pass.
1: What is the rule used when the score is 6-6 during a tennis match?
4: Tiebreak.
1: Tayeb. Who sings the hit song Espresso?
4: Sabrina Carpenter.
1: Tayeb. What surface is the French Open played on?
4: Clay.
1: Tayeb. Mini canta Beautiful Things. Eja?
4: Pass.
1: Lim Grand Slam tintlab f'New York.
4: US Open.
1: Tajjeb. X'tissejjaħ 40-40 fit-tennis?
4: Deuce.
1: Tajjeb. Mini canta Houdini.
0: Mela,
1: dik ek
0: spiċċanna l-ħin.
1: Mela, ejja, mhux ħażin, proset imma.
0: Kemm ġibna tajbin gej?
1: Mela, għandek 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5. Ħamsa, ħamsa. Pjuttost tajjeb ħabsa.
1: Proset. Kif tħossok? U le, tajjeb, ħafna hija, proset.
4: Ta' tennis, alright. L-orajn.
1: Iva, x'huma naqra general knowledge, naqa' mużika, ovvjament bit-tennis naqa' minn kollox insomma. Jekk terbaħ inti, lil min tieħu miegħek?
4: Jew it-tfajla. Jew id-dedja xogħol fit-tennis.
1: Eh, mela, tajjeb. Tajjeb, forsi ħaq ukoll. Proset ħafna, good luck, u thank you tal-parteċipajt, u terġi t-ritorna għada. Welcome, thank you Nick, thank you.
4: Bye-bye.
0: Grazie Nick tal-parteċipajt, l-kompetizjoni nerġan fakrek t-ritorna għada stess. Waqbej breakfast fil-ħodu. Najdu good luck bira l-persuna li t-parteċipa.

0: għal-erba fil-għaxija, David Wanka għajla unek wahda mill-favoriti tijaj, Homewrecker.
1: Vera.
0: Sa' somber fu 97 bejja, vera joġobni somber, jena, kandu l-vuċi tijaw ek.
1: Le partikolari ħafna.
0: Mesmerizing.
1: Oh yeah, bari. Good afternoon.
0: Good evening, s-sab il-veritax,
1: abdu. Le. Sitta u għaxra. Good evening lil-kulħat jina nerġa edha ma' David.
0: Yes.
1: Ryan imsifer.
0: Dak jgħat ftit ħalleġittu.
1: Oh, yes.
0: Mux il-bot ħafna, dik konsidra, mux da.
1: Insomma, ta' eskon teħej, I guess Iva.
0: Emma, u konna ħanamlu il-Good News Wednesdays.
1: Eżat, eżġara, għajk.
0: Ekku, konna għed nitkellmu għaktar kmini dwar Hayley, l-ħafna records li għed tikser ma' l-Inter.
1: Ekku.
0: L-ewel mara għall-Inter l-skurjat fi Champions League.
1: Bravissima, u Maltija, yes.
0: U Maltija, ekku. Nekku koll Malta l-lum irċivit l-aħbar tant sabiħa li il-Vittorja ġewwa Għawdex issemmiet bħala l-kapitali tal-kultura għall-Ewropa għall-2031. Aħbar għalxi għandna nkunu gburin. Niftakru wkoll meta kien ġewwa pajjiżna dar-boħra lura fl-2018. Niftakru l-belt kapitali, l-belt ukoll kienet il- Capital Culture of Europe.
1: Eżatt.
0: Issa, looking forward, mela, niċċelebraw ħafna mala uċċin fl-2031. U jnaħseb li għandna bżonn niċċelebraw il-lejla wkoll x'taħseb.
1: Mela, x'tagħmel? X'aġġibi?
0: Issa dan armana naqra l-istudio.
1: Għaddibla kafe, ma jinsejx.
0: Dak il-kafe. Issa dak il-kafe ħalli fidi.
1: Mhux bina hawnhekk tinsiex minn ta' xogħol ma jġobniex.
0: Le, issa għada ħalli fidi. I will sort you out with a very good coffee.
1: Għax intajt.
0: Ekku. Ikomplu għal l-erba fil-għaxija d-daxa għawni Austin fuq bejjem.

0: Alex Warren with the Ska Fever Dream for N97 Bay. Ryan, David Cook, okay? Kon se najt Ryan o Gail.
1: Gail, David, bżarġa għax jittas jaffuna. Timmisjaħ pa' jmaħ
0: jittimmisjaħ
1: jena. Timmisjaħ
0: ħafna, vera.
1: U jena t-nistaqsi. Jek jintom taslu biex tistaqsu l-dik il-kopja li tkun ħat iż-żewġ u tkun tafu bil-bittix. Tistaqsu għom xekum intix mis-siden. Jena. Ma namilix, ma nasalx biex tamila u batinna wkoll dal-persuna ma nafux li sem sorry u għalinna hekk.
2: Dawk ta' matwarek.
3: X'tagħmel tagħmel x'mistqira żgur li m'għandek x'tagħmilha.
2: L-aġenzija sekqa.
3: Jiġifieri prattikament jekk ħadd mor issaqsil xi ħadd hekk jien qed tgħidlu stidinni għax mhix ħajgħidlek le. Da ħajgħidlek iva anke jkun le. Sew inti prattikament mor ħajgħidlu stidinni please.
1: Jiena
0: inkun onest miegħek,
1: Gail. Onest, important kun onest.
0: Oppost mal-opinjoni tiegħek u ta' ħafna nies hemm barra. Jiena naħseb, jiddependi xi jkunu ċ-ċirkustanzi, sa tgħidli x'jiġifieri. Jiena naħseb jekk pereżempju dan il-persuna tkun l-iktar ħabib jew ħabiba tiegħek tal-viċin.
1: Okej.
0: Jiena naħseb huwa okej qed mod tistaqsi. Dan ovvjament jgħidulek bid-data jew issir taf bid-data pereżempju. U inti tmur tista' jiena kieku jiena imma nara xejn ħażin.
1: Il-close friends. Imma immaġina, ma tkunx ħadd tagħmel tiġ kbir eżempju, u tgħidlek le għax jiena eżempju l-familja biss ħa nistieden x'tagħmel.
0: Fimna li mbagħad hemmhekk konna qara f'kantonira.
1: Immaġina imma dina jina smajta ġifieri u ma kienx kasta familja jewek, kien ġast xi ħaġa fuq għalila speċi jina għaw missiedna ħalli jina nax xirid nagħmel hekk biex titranġa u jiena ma nix nemmen li għaw min jistaqsi kieku jiena.
0: U hija tal-familja biex ma jistidnik xi ħadd tal-familja.
1: Ma għaw min inaqqas, eżempju għajt mhux ħanistidin eżempju l-kuġini, għax inti ħafna kuġini, jew għaw jew kellha dik it-tija ma nkellimx mhux ħanistidin għalfejli. I mean dan huwa affarijiet tradizzjonali Maltin, bat itinna wkoll. Niki qatilna. Jekk ma jistidnunix aħjar għax nifranka rigal.
0: Vera, u taf jgħidu għaw xi kultant rigal. Ċitazzjoni.
1: Vera. Ibqa' batunna x'taħsbu.
0: Vera, komplu batunna.
1: Taslu li tistaqsul xi ħadd jekk inti missiena qed tixtaħħom 99000
0: 87. Ekku, komplu batunna, l-iżgħu għalissa biex inkomplu.

0: Il musicista svedese le harde disco piuttosto americana e quelle night stella lefty di Kenneth Boston fu A97 Bay o
1: waral
0: quinti discussionit compli
1: għandek tajt għandek tissaqsi li l-koppja li tkun ħat iż-żewġ jekk inti minn intix mistietna Iva jew le tal-mistija m'għandek xamela eċetera eċetera inħoss li kulħadd jgħid fuq l-istess wavelength. Inti għat u għandek raġun għat forsi tassumi jek ikux jek tal-familja jkunu
0: tal-familja
1: jow hibib jkunu imma għanajlik għaw minn ma jistidin ċam minn jamell lajnu jgħilek li jina zempju d-tijid bis jow il-kuġini bis ma jċan incidentijiet un baddim xġrida insomma kulħat li
0: għat unbat ħafna drama
1: kulħat ma jgħat inqas inti lejja insomma batitinna jow batinna skużani eħe batinna Chris u għalinna Le, ta' man saqsijom, xpammux man kunx mistiden un bat nibbila wax inkun parlajt.
0: Għandu raġun, għandu.
1: Nibbila għabba r-regal sew. Għammar bat t-inna. Bat t-inna xaħati u għalina. Le, jien darba mammux, le, jien mammux nistaqsi, jek mistiden għax mistija, pero nafmin, għamila u mux hekk biss staqsa. Jekk tistax iġġi saqsit jekk tistax il-ġib iġat maħħa.
0: Mamma
1: mia!
0: Dik tajba.
1: Mmut, ġibi terġa mux terġa jekk il-mistidna, jekk il-mistidna u għandix guest. Wow.
0: Ekku.
1: Wow, għaw min. Nishtiqni, nihun dik il-naqqa ta' nuqqas ta' mistija. Għax kiku jina.
0: Jina, t-listi għalju.
1: Second hand investment, bazzikament, proset.
0: Mela, għal dal-waqt, ser nkunna għedin it-tollu ftit lejn il-situazzjoni ta' traffiku barra, apparti minn hekk, Post Malone, Ellie Goulding, ġejna.

0: All'erba felacia, Ellie Goulding, The Kennett Ravers, for 897 Bay.
1: Ajme, kħed id-diska.
0: All'erba felacia, b'differenza. Envissa, għanibdew b'din.
2: Hide and seek.
3: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
1: Kollox qed jikber u bil-kbir. 28 il-Bay Breakfast se jkunu qegħdin live ġewwa location segreta u inti treat. Jekk treat dejjem no pressure imma kull mem 5,000 cash involuti.
0: Naqra żgħira.
1: Inti issib lil-Bay Breakfast. Sewa kollox mill-ħamsa ta' filgħodu il-qudiem, jiġifieri importanti li tismawhom. Għaxu ma sejgħatu ovvjament il-hints
0: l-affarijiet
1: fejn ta' fejn qegħdin u inti importanti li tifollow li segwi l-instructions u inti titħolb iċ-ċansi terba' 5,000 in cash. Kollox mit 28 ta' Settembru ħajkun hemm xi ħaġa speċjalissima iktar minn qatt qabel. U, I mean, 5,000 in cash, naħseb ħafna min-nies jistgħu jagħmlu differenza kbira bihom. Ta' kollu grazzi għal Castagna Living Solpadin Palazzo Pariża Online Intimates World u anke Miracle Foods.
0: Jiena s-suġġeriment tiegħi għadha filgħodu x'inti tħoll il-post tax-xogħol il-post tiegħek mur qabad u għajlu sman it-tnejn. Inqalat li xi ħaġa.
1: Iva.
0: Ħaj kolli noħod għalik.
1: Għandek kapaċi kollok naqa' mhux just il-breakfast biss, kapaċi kollok ħin mhux ħażin. Biex sakemm jinstabu l-Bay Breakfast, ġifieri.
0: L-akbar u l-aqwa Bay Breakfast li qatt se jkollna s'issa.
1: Eżatt.
2: Bay Breakfast Hide and Seek.
3: With Castagna Living, Solpadin, Palazzo Pariża, Online Intimates, Wolt.

0: Nilġabu minnajr igejl għall-Eġittu?
1: Ma jissix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
0: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday tkun
1: trida. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddar.
0: Morin sir.
1: Rridu doppju.
0: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit-tibda one of sinal sa sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena ħankun next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.